0: Mađara i Bunjevca. Op! Za sve ljude na svetu.
1: Pa i za nas cigani malo.
0: Obori!

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.